0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990. Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098. Upiši beogradsku bankarsku

Dragi naši prijatelji, za ovaj utorak 12. maj, naravno, vesti od životnog značaja i vitalnog za ovaj utorak, a mi ćemo naravno da ih čujemo od samog početka. Pamti, piši, slušaj. Krećemo sad. Moskva je izrazila spremnost da bude domaćin pregovora, dok je Kijev odbacio mogućnost susreta u Rusiji, tražeći neutralnu lokaciju za eventualni samit. Vladimir Putin je nakon vojne parade u Moskvi izjavio da se rat približava kraju i ponovio optužbe na račun zapadnih političkih elita. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sada spreman za prave pregovore. Zelenski je u video obraćanju rekao da je Ukrajina već dugo spremna za razgovore i da je sljedeći korak određivanje konkretnog formata dijaloga. Sada Putin lično kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a mi se već dugo pripremamo za sastanke, tako da treba da pronađemo format. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je juče radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunava.